Afeto Bancuro Potrante, Edo, Choga, Media, Hollywood, Chiqua, Yerito, Adi, Yedo, Pipa, Betoleton Blue, Media, Hollywood, Chiqua, Yerito, Adi, Yedo, Asipa Economic, Betoleton Blue, Media, Hollywood, Chiqua, Yerito, Adi, Yedo. Oten, oten ni na me ayo me tomblo o dawe ne etin do o nu susule lo na paidego yeho me tombe nde nu edo nde nu kon eto mo na do ne don do nu e ke manyi wana lo di e ma na mi ehe e ma na mi adoko de etin do ne no o nu e le de ro nu e le me yedo moyana so beto le de yetin da kwe ye tindo nu ayi won tole shiba ye va tindo o blaga ye ro to agba e tun le me ba nu e bo awado jiwewe gwalo na mo ewu e me jiwe na gwalo na ro fle e ma ja na do wala nu gbo lo de son gbe to de de ayo le vodo to ma ga je ma ga gwa lo na do wala le re ni wo je gwa lo na mo na do le na goko na de do bo ma do do o nu e le ma ni wa na de so mo bo ayi ha na do tindo o nu ya do ku no le po bo na do tindo o nu vivie to eyan ayi ro to le po jiwe ma do na gwa lo na do e ni wo me na do wala nu gbo ye lo so yin na do ro de Yewe to we hula na dewe shiba we na ato hodo na mede bo ye lo suna dewe amato didi nunde vode son mede de noe diande uwa enda akho nuhu akwe lo ye da akho nwe krisi suton ali don lo uwa ya di bo ali don lo ni tindo hulenga okun lo ton ene lo diya vode ato didi ye da dagbi blo yero a holu du muto dive a manati do ni a igometo na do wala unu gboro gaga ti mo edo meji a holu du ji kwe yewe to onu ele epo eye na idogo na mi da fo gbanu kwa we edo me bi bublo o le gbo pape vi na o ko me vive o to mi tonton we na do yi a holu du na mi ba aweto aweto ro file aweto ebe susu aholo na wiwe gigo nugbo loto loto ara so aholo ma be o deji so to be ahole tin ba do susu lebe be atonu de pepe wa de gble home de hawo gble de so wa o nando ye ato didi yedo nugbo gigo loto awu gbopore singa wa ho me gble na me awu ve do na me na me de gan wa mezi mezi ne no kun di oso me de singa wa be a ho de ka tinta o ba do susu ya be o me de zinda ire tin me de jito ble bure o nu de pepe de taidi o nu ehe awa eche mo hole ga wo nu na a cheche mo nugbo lo yi ayi nugbo lo se do gigo me ato beto zana nungbolo bo awane lowo to fide pepe de ayi bo anu su aholo bo beto lodo alo itaji anu do beto zana lo nyane o nungbo e lo uwo lo ya na hego ganga ndo bo bo ado mowe ma bede nyan sandi ema anu su ahore ma ahore timba asumo be ahore ka tine bebo mina su kaze o beko bo awu e o be ma bo awu ne o beko lo yon tome diano e o mo o gba maro mo bo ma do nde pepe de na so wa yan tono de na gbe awu na hoto yan tono de na do gbe awu na ha gbe yan tono mi ma do ho di lopon agojo igodo to bo iwa boje bido awu so ria to nko ye ho di do me ye to wa nu ye to wa ye bo nu e do anyo do e ma joje ye nyu e ganji do nu e ye to wi wa e de je gbonu santo credo vio no akwanyi santo credo asu akwanyi santo asi akwanyi santo yeto wiwe de mukunto eji bo yenye da magado hore na de to tu ye ko wule we to gome ye ko do nyena we ye ko do mabo era we bo bigbo to o mukunto e bigbo meto e ma vo tito mukle na do mo no ba ye ko su sine o le
Amadina hodena su as I dano dede. Amadina gledo melede. Unjido ni hotonche. But ni in the polo driano sue. But driano do nuene deto wiwa. Dodo ewa e manyo keledi wiwe dodo. Eh, na na hoton bu. Anywe. Ama bla u na do re hulengambu. Amanda u bla na do re hoton bu. Ama bla u na do re hagbabu. Ato a ubla na doge ama bla o na doge o gutu o krisi lembu a wato a ubla dinje na abe mbeto a imo wene na tido mo kumo jamu goye mo nendo ye jio nano wa ye ni nomo a jio nano polo nye po ma jino ye hoto che nando o hoche si a u nando renungbo go ganganga nagbe renungbo bo kaka jepodo mende pepe jo mende pepe nuko enye mende pepe to horo mende pepe susu aho yedo aho gigo na onugbo olotolo meto piponra olutu si owe tatita owe lututo afueto foto tatita lututo afueto foto evo dobla yego yehe ya asisito meton lede porodo o yewe tonde leko Ela yelo suneyi hodo asisito o file a hosusu lode a foto foto no kolopo ero luti sodo mo agba lo tumi na do jowo do blue bodo na do leso ki hodo eme na o fie ye je we nyenji nyenayi fie je nayi bodo o fie ye je we nyenaje O metole, we na ni o metele, jikwe yewe towe, jikwe yewe che. Afa foton kwa we, disete, fie, ye kudo, we, nye, na kudo. Mabo tindo o titode vude, aswite no ye, deno rigodo ole, nendo nule si an ou, banana ka vlavo e ou, vlavo mude ma flen, fide a kudo. Fide akudo o fie ne lo ganganga nyelo suna akudo. Flewe ina vodi. Mohlame podo hu moga. Enyo nunde. Adavo oku. Klan hiye po. Onye po. Ene wei susu aholo. Asucho si yomo. Bo. Asuchosi asisieta asuchosi agbeto ko leko eko leko na do di asu defo to oku asu eto tongoto shiba luti ero ene yi apa polo po susu aholoton na mi ma dopa do emi na mo asu wene na emi je aiba israeli tonji owe Adoku. Akwe. Eh o. O pa bene de ma tin. Shiba edo. Unko mak be ay hacheton. Be yon su ko bek bema ay hacheton. O jine titan de amba. O kwe susu ay. Nole kwe ya joda balon nukon. Bo ado. Unto yi yikpo do klu nukpo. Bo ya gunvi. A gunde foton we ay lo salome. But ye yin wano town do ton. Ye vò nyon do ton ganji. But ye ya zona o nan tre don o wado ton. Ye vò zè wanyi do tana o gama. Ako su a holo man. Awa. But e be. Be. Agbe dri don o kon. But do jol. O nou le kpo de a jol don o kuno. Agbe jol ye don o kuno ya. Be agbe dri don o kuno. A kon na o nungbolo. A ona nugbo loton e le metindo Philippines chapter 3 Philippines lesio wo taton afeton chanwe do Philippines lesio wo taton afeton chanwe do shiba o nwe ke yi ale hlamile ye enyu da le ye yi ne le matia yawe do o si se juton o ata fo ju leton Pero mereka no jake etindo na do yu beto ateno begbono da da hole de boi webo son esi. Boye wewi wana son esi. Bo nude pepe deji o na do wa. Eno wa. E manye o beto wibula me faresi wibula de.
o me beto le ponyo e no ku de jiro po e e da mo lo o no re yin ale rami le po e he le wa o nye ko ki ado ni gugu me na krisi a ho su su na do su a ho lo ni e na do ti lo onungbo bo onungbo lo na do so gan no po wo po a fo eto ti ato e do mo we nungbo nye ko le o mo le po do onungbo kaka jeti kaka ja o jire me do ho lo e do nko le o mo le po do onungbo no wa pe o nyo e kristi Jesu okuno cheto na omehe nyeto oya gugu omule poto ji nye kaga jati edo mvogbe to ye kia o kia edo mi na onye nidobu ale kristito na nye nidobu ale kristito atontoro fi atontoro fi eba izize yero adokunu a dize akwe kiko adokunu kwihura dadio na me olotolo duaga zizi akwe kiko adokunu kwihura olotolo dero bia dana me miru na ze duaga kolo lomunu leta weawe afueto tita edo oi lebla jio tole do veme meme sunu chele epo yisenu le epo yisenu meme sunu meme yon ene utu nyeyi lebla nu jiko yewe tondo veme meme sunu eme do meni ya agbasa metondo basi avosano beno meni ya agbasa la mito agbasa mito do basi avosano beno anye do tomo o nyeye do mu kunso misi nando wadi e ama nazi agbasa to khiana osunde eni so gando tindo yero o ohuhuro na atepipa de atepipa ofuru tonde modale ton ama nazi agbasa to agbasa lanto ayuto na omende ewo eni do tindo yero bibasi biblede he shiba nenda akanya ipanugo to nugo nugo da agbasa to temple jikwe yewe to temple bibo we to bo akovo me ye ko ko da kwede po ye anagri do nuko bonado si se agbasa ene lodo na okuno to vele binu kaka anadoku anando ai mo e to lo me amo ayo jire de leme mende le de yire de lo yiseno wa yiri onye ke boi donto do bamba aye bamba lo su ye na to nunde le wa bo de so le ye ma yi wa lo ye ton lo su me na do na ye do o yo zo kike agbasa lo ton yo zo kike kondo poton de yi lo do gbedudu

Yẹ wẹ gada ọda wo ne. Yẹ wẹ ga moto na wo we ne. Yẹ lọ, yẹ wẹ ga lọnu alọnu tan le. Yẹ ma to hold on dogbo o wẹ di datan dali agba mo mende atokun. Katon zedaga huho. Aya je. Alo wule homo wa lo wule no. Amo wẹ di daka jama. Men we want to do the TV na mende flag bo di da dali. Mende do yo ho ne do. Mende ma to ne do mo gancho ye ko de no beto la do po na do ku. O do to ne wo go to o fe di da we. Yi bo do na ye. Dokia ye. Dokia ye do no de pepe e beto do. E ne lo wo lo we no be. Matthew. O ta we ato. Bono ya le sa fo e to kande no ku no po. Ta we ato. Afo kande no ku no po. E do vi. O beto to na do. Ange li e to le ra bonu. Ye bo na be o nu he he. O nu he he. Ah li da wale po so a holu du men. O nu de ki ah li di da wale. Ye na be so a holu du men. E be. Agon. O ho agon to le nuvo. Do mina mene pepe. E in do polo ye o men. E treto o ziza o mila doton, ma wa dodoton, o mo wa dodon bamba, a yi ha si si o to pikpen ton zan, me ma su hon jagode, wa wa eme, me le po me wa eme, do to di do me do, yena se o holo, bo yena le, ne in do polo o betole, tretito, a holo a yi baji to me o dinvye, ye do to a gwenu kuno me, ama o so gan wa nde pepe ehe yena do mo hlengana ye amo amo da san da ho ne lo gbe o fi betoton ye u lo sune de ena do angeli le ro obonu ye bo na so be o nu o ge ge ali di da wale po so a holudu me po ye ke wa nyela wale po afokande awe afokande awe ena ze ye dran o to me filewe avi po adu popo nate ene bayo wedi da gbo goto o ya jije gbo goto ni e bo ne do mi le fi ji o gbenu to mi gbo azo wa to mi gbo do fe ngre to me bo mi ko to mi ni da gunde be amanando nu abue amana ye home hoho bonato home hoho dona o nyira wato amana do tundo home na o nyira do wato ana wa o lu asinga wa le po boya do mungo o jira de la me do bamba o ana imi ni o do bayi po do vive

bia ko ako gokona mede na don mo hole gando jine go do tonel ame beto dia do mi mole de to aliwe zin fluton ji e ko lezon zisan eto bia ko le nipo bone dale bia to alogona mede le na don le vojo beto de le tin e ke na do to ayina we boy yes in gano ma do to ayina pastor eto mo kon to eto do esi ye ye gbogbo na ye Dio baby bolo dio ye do gona melo na o mu kun dagba o du loto gwa lo na ye bi aso gan si ayin po epo aso gan do ho ha e bo po do po aso gan na ya gan so we adan ke ho le bio ye e ke wo we ali ko na do ko do wa lowe matine me de ma gabo kuno ya ye na na o gbogbo we na nyen do yo ho anyo e Obedido agunto agun sinse ma ndi ke gbe to le ni fun jite bodo hore amoni ya do ho ga ka ho bi o yi le no ha ile no ha ye da lo ene wo ji o ya do kogo na ogbe to le na level joko bo ato aya je dada iro lo me wa lo ta foto afato wa lo ta foto afo etonton Edo wele na ye ko di afo ye tondo aligo jigbo agun lode ye dagbo fi felike po samalia po cheche boto didi o ko sile tondo bo soje aya aya je imo aya je da ho wa le di olohun aya je wa ye rin aya da ho wa na o mebe sunu le